0: a la da dee, a la da da, a la da dee dee, da da da, da da da, da da da, da da da.
1: Na dit geweldige dansuitkomen heb ik eigenlijk nog maar één vraag aan jou.
2: Hoe gaat het?